ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekülle Kes kuysun deranın